0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Sengna ma zo gong khan su xiang la Düsere Sanjur xu jin. Xie xie chuan an ni zhe qu dui ju de ni bi hua dian la qu qu luo kan ge tu zhe ni bi qu ra ji luo jia bi li duan jiong zhe wa di tu ni. Qu qu luo kan di zu zhe a man jiong zhe chuan se luo ba chun yue. Xie tu chuan xie na. La qu qu luo kan zhun zhe ji qian yun luo ji luo dong ci du dong xu gu ji xin zu yo ba dang. Tu qin chi ye jia dun ji duan jie ge luo gu guo ku gong tu jin ba shi. Xie xie chuan an ni bie jun jie yi ju zha cu qin ge ni.